Stawa din mai hinda. Go. We am banyo. We an jang buna bano. 45 to go. Tawun ya meji dat no. But I chewa admi nata.